takudzidzisa nguva diki chaita kuparidza sendiri kutira uye sendiri kurayira uye sendiri kuyambira handiri kuzoparidza panapa handisi kuparidza imwe vhangi tsva itsva kuno nezuro ndaendaiparidza nzvimbo nzvimbo yacho vanhu vari kunamata vari umwe chete but vane suso vasinawo futi pekupira saka ndaingovadaro ndichitovaseka ndikati zvimwe zvamuri kuita zvakafita vechitungwira kwete kune zita guru rakadai saka kubva tadzidzisa kabuda mazakwatira mazakwatira nemotikari 3 ndofunga yeah 3 ndidi chakuridza motikari 3 ndokuse muvhangeri anoda kumbokupai kuno kuti zvainoita kuti nzvimbo here kana kuti ndindine haleluya mara handitauri ini ndinoona kuti mwari une zvaari kutiitira pamusoro penhu chetende icho chicho urikumbozviona ya mwari une zvaada kutiitira ndine machapa maviri andoda kuti tiverengwe dai mwari akatatsira ndikagona kutsika chaimo chaimo nemandakatsika mese nokuti ndikasiyai mukona pamwe ndopandirasa ipapo nokuti handizive pakanzira kuti mwari azodaro nhaya ndoda kutanga nayo ndichai kubva kubhuku yadeutronomy asi ndo imwe yemavhesi akomborere kunzwa vhesi isinganaki kuverenga uchainzwa paitoverengwa kuti inobva yaremera mweya wako ndeitika ehe tika nda kutsanangura ichakubatsira mwari vane ya newe vane zvofanira kuti zviyo namwari mwari ngavakuitire zvaka right unaro here bhaibheri icho tingataure deutronomy sara kumba pane anhu abhiri ngosumudza tikona deutronomy akanzi nemumwe mukwana akabva kumozambique aiparidza

kumba chisima nguana mese moyo zondoona right pavanhu vese vavakasumuka kuno makazo yao zona matiro angu yabva kuti namatiro vatamuna matira tamama tata kubuda pa gate ndomva nati kuna adzimai vangu mamona here mukadzi uya uya pai zvikanzi nadzimai vangu uye uye anzina mwara tishumire here nemota kati mazvinzwawo sei ndozvandanzwawo tese tiri tutazvinzwa zvikanzi nadzimai vangu dai mwara achinyarara zvake kana zvisingazoitiki why nekuti tanga tane experience tandabva kure tichizviziva mwara achitaura asi vanhu vasingadi zvavo vasinganzwi saka kwatiri zvanga zvisa takambotanga uchiti ukazviudzwa unorara wakasvinura uchifunga kuti kusvika taakuziva kuti kana nguva yakwana zvichaitika ah ndokubva zuva rechipiri tadzoka kuchechikwekuye taakutoita idu zvimwe wadzoka futi munhuuye zvikanzi ndiri kunzwa mwari ari kuti ndipe chimwe chinhu asi zvekupa zvacho zvakawandisa ndozvozvati ndechipi ndakati aiwa zvenamata mwari anokuudza kanzi handanamata ndashaya zororo ndikushaya kuti chipi chachochacho ndikati aiwa imi muchiva mungasumuka pamukaenda muchiti hamuna chamanzwa taurai mwari chataura zvikanzi mwari akutaura kuti ndikushumirei nemota okay saka kanzi murume wangu haanamati handizivi kuti anozobvuma here asi angangobvuma nekuti iye ane dzake 5 indire dzangu 4 allright pavanhu vandakanamatira vese ndiye mukadzi akandiudza akati munhu wamwari kana makundinamatira handisi kuda zvemari nekuti handisi kuziva kuti muakaunti medu mune mari mukadzi nzevama ndoda zvimwe mwari andikomborere nezvimwe kwete mari handizivi kuti mune mari uri kuinzwa here iyo ah allright ndakandichienda munoudza murume wenyu zvikanzi ndaichifunga kuti ndikaudza murume wangu anozoramba sandakafunga kuti ndingokushumira nekati kweteka makaroorwa endai munomuudza zvanzi kuva akaramba ndakati kana aramba munoregedza mwari unokuropafadza anoona mwoyo wenyu kuti madhipa mucharopafadzwa muinayo endai munomuudza vaenda nyenga mwana uzombodzoka kuzosangana naimwe nguva zvikanzi baba ari kutsika tsika apedza kudaro usiku ndobva ndamuona muvision akabata key muruoko rwake ndobva ndanzi nemumwe munhu zvikanzi kosimba harizi mumaoko make here kosimba harizi mumaoko make here iniwo kuti ndingogutsika nawo ndobva ndamutsvaga rimwe zuva ndikati zvatozorambisisa akazvikanzi ari kutsika tsika ndikati akana zvaramba dhondowari ndokumbira kungonoiona ndobva tenda pamba pacho kunosvika pane zimuti iyo yakapakwa yaane mazuva isingafambiri pakayango pako chena nekutsanangurwa kwayakaitwa vazvotorova zvakadaro mwari vakataura akakonfema kwatiri asi akakomandwa wacho ndopane nyaya ndopane mistri panhau yokupa apo inonakidza kuparidza nhau iyi kwete kuti mwari akuti chitanga ha zvapfuura izvi zvatofa zvakadaro iyeye munhu yeche rakata dambudziko muupenyu haanyare kutombononamata nekubvunza kuti mwari wai nekuti dhimoni racho rinokanganwisa kwazvakabva rinokanganwisa zvapera izvi ipapo majechidiwa ndakamboitisha pane imwe nzvimbo mwe ndobva auya akati baba kana ndirini zvangu mwari aine zvaanenge ataura pamusoro penyu nekuda kwangu ndiudzei musandivaakatianotamba vatakaita mistake yakadaro nekuti chii chinoitika isusu mwari akatiudza nadzimai vangu kuti ipai chakati hatina mangwana haidhibhetwe saka tinotiwo mwari kana makutipa vanotipa kana vakatombodhibheta ngavambva varegedza nekuti tinofanira kukohwawo zvatakadyara kapiro kedu tinofanira kukohwawo vanhu vane kapiro ikako pane vanhu vakawanda vari panapa vanopa but vaverengera vanonoka but kana vaakurisivha vanokanganwa kuti vakadyara nokunonoka nekuverengera saka zvinoya zvakanonoka ende zvakaverengera.